chi ma chuk pa tu tu thap gat e kha na su de kha na zek pa zer e chik chi gi jing ma af chu se na ngadang yaf sak pa chog ir chir chi azabi chog khur po khur ek bir chik se ngati gardani thok tu du se na Na tis trok min kani thak pi kar galuk bed nare gik spung po nas spung po kere spung na